papa gadi sa kuzai. Ay, papa vale kuzai. Chinino li rango no male, tatarako no fukuli anangale. Ala kuchakarara ata onda kuzi. Dala kele kele tu ichere ka uza ura, kele kele tu ichiampe uzara. Yo na na odeo kote nuni ala. Nambela bingi zazewe. Yo na na odeo kote nuni ala. Eh, kadisa kuzi.